pakkunut Bonnie Tyler, kelle luku itse Heartache, uskoiko me mitte, on pärit aastast 1977 juba, niin että oma jagu, aga ilus luku, ilusat õhtut ja kohtume homme peale kello 8 uudiseid.